Okey, dia selalu mengerti 20 Jun Lebaran tapi kampung dan serian era menutup gawai daripun menyisan bonus. Kampung Sarak Tebas, Kampung Paen Sungai Rimu, Kampung Temak Mawang. Tapi lagi kampung-kampung menyisan bonus depangan mengerti 20 Jun Lebaran.

0: Ini dah buah mati ada kumpulan A, Afrika Selatan ngalah Korea Selatan ni gol.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.
2: Welcome to the World Cup!

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Ani Herajo Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio Kayan.
2: Okey, nonton aja lagu FIFA World Cup 2026 halang kanan Shakira, Burna dan Hen Boy ya. Yati lagu Dai Dai, lagu official World Cup adu mana ani. Okey. Tini aku kena bara minta mle malang teh ha Telangusan. Haji dah bara lang nai man upis daerah Telangusan. Yati marung teh plesa Selapang ha daerah Telangusan ani ya. Tino dalo upis daerah Telangusan jadi peji dahin ibu pejabat daerah Merudi sengena sesi pelesak Selapang Patah menlisin alang uan daftar hak daerah Telangusan. De bulana ji dahin dua de bulan tusu duman 2026 nyihati jakak do telok dahin do patani pukun pitan junang jihma atang pukun telok lebih telok dangtai geris lapang telok dahin ngavan nak ke ha pejabat daerah Telangusan. Tino dulu pihak alang agam hadui ni akai lim ketua masyarakat norepa ketua kaum bara menlim dah alang te ha umaru telok ti alang hipun Selapang ja geri Selapang telok te pelesak te jaka alang ohan netap anandi dahin lahu yang kelok alang hipun Selapang ti telok anakai ja geri buhup lisin asen Selapang telok ti geri Selapang telok sendiri lahu jaka telok te na pelesak kelunan alang hipun lisin nanti nusi deng matan wakil ya tegu telok ngendap Selapang telok ti an pelesak norepa si telok deng teke an telok nyuhu dah harin telok kan nuti biaran telok te lisin nanti nusi deng nonan ok telok sendiri alang te menkos ano-ano telok kuman telok tegu telok te pelesak Selapang ni ke telok sendiri kalang tagung nanti ya. Okay, ananji dah hok bara lang ne mandalo upis daerah Telangusan. Aja telok paan teh pelesak Selapang telok ti wina kui pesaya kahum ka teh hang ta malang teh ha umaru dan laho teh kalang ha pasen ni ugeri lam pasen ni Selapang telok ninah telok paan teh geri Selapang telok ti pelesak ana norepa mina nak lisin telok ti ke teh ka hado bulan do bulan alang anda ha ana nu ni dia telok teh pelesak Selapang telok ti do lang ha beh ti mina nusik ka tusah telok sang teh geri na teh pelesak Selapang telok ti. Okey, nanti dah barang lang naik manupis daerah Telangusan. Dahin lahu tini teji info mentelok alang teh hak kucing ni. Wih nak mentelok alang teh hak kota Sentosa ya. Dalam Jabatan Veterina Sarawak, teh na pendaftaran norepa register lisin maring man asok nuna pelahu maok vaksin anti rabies dahin metai microchip teh asok telok ti. Do nama ni naa 27/6 duman 2026 alang matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih hak Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okey, telok lahu anak ngenang ja anak kai jang ngenang asok telok ti asok lang mageh telok geri te nusuk nusik ha mali norepa nusik ha mo teh nana norepa nusik ha mo anak na dehin lahu umun asok telok ti telok bulan teh hujung dokumen alang telok perlu geri tegu teh geri asok telok ni nusuk ala vaksin anti rabies ni nyati IC telok sendiri nyonapa awi asok telok ni di ute an nusuk vaksin anti rabies ampayan ni di an telok geri kad vaksin asok telok ti lahu dokumen alang an perlu menalisin asok ni nyati IC telok kad vaksin asok telok wiha ute dahin lahu bil cukai pintu MPP nan lang perlu an telok geri lahu okey nan tejo saya kimpin maok vaksin anti rabies na lisin aso dahin lahu mate microchip te aso telok alang anna te alam migu ni 27/6 do 6 na pukul pitanjih ma atau pukul 4 lebih hak Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okey nan ji to kalang sayulan ni hui nak mentelo alang ngenap na hulung aso nurepa halang utek hulung aso bin si payan telah habah te na lisin nak ka te ala vaksin nanti rabies ka nyawi telo patapan te legah klinik hawang ti te negeri aso telo jaka dahan na vaksin nanti rabies alang am tusah bayan nune. 42 minit lalu pukul 42 ngedau sengedau senglarah mengkelak malang maring pejid Henry Dokayan aku kena papan telok teji lagu alang kenan Caroline Malai Ji Pusu Halam mentelok lima Henry Dokayan alang paan ngap Ji

Okay, mausok na ap sayong lara. May tamli malang tek lang hiredo kayan. Miri FM, huwi na mantalo lang teha. Kucing, Samarahan, Srian, Lundu, Bau, Sri Amano na pala humang kalok lang teha. Sematan ya. Alang dang kalang hi ngejelo frekuensi FM G06 G dahin FM G06 G.2. So, tinilaho aku kena mausok na manding ingan. Richard Lingan, Juan Saging, Bosikah Du, dahin Haikal Al-Hafizi. Alang utek peji dahin telo ngejelo live Facebook. Ya menghadau bara dengah menyaban kelotinan bakeh-bakeh ya jasi tampia-pia jam dengah alam daleh nunam pelahu mengkelok alang teh hawang daleh wina mengkelok alang teh Kalimantan Indonesia ke kelok alang teh hawang daleh nampak dehen lahu mengkelok alang teh banget ka dalam kelarah telok ngedau menhadui telok ti adang ngelarah Nore Padang pilih radio kayaan jadi ji ubung ngaban telok pahlo papan kenap telok wina mentelok alang hipun RTM klik mang telok sengindang nunara nadi FIFA World Cup tua bi telok lahu dang kelengi radio kayaan matoh man pukul 22 bulat dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya bausa kenap apin apaan sukung radio kayaan haut-haut dau lahu halangan pahmau matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Ya pukunci ngedaunin ai tam pejah-peji ta alam dengah ngedau lang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nah tini aku ngendap geri telo tenyinang ji dengah halang jadi hasriana ring tino teji lake kelunan. Indonesia antahan abin anyelema melok te alam daleh tam Malaysia ni wina telok Sarawak ni te alam ops bersama alang ananau kenan stesen penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian ha lebuh raya norepa alanaya pen Borneo Kuching te pala Serian adonih dim Urin ada hok bara lang nai Jabatan Immigration Malaysia Sarawak operasi ani matoh man pukun saya jihma atang pukun puluh ji jihma ni di halang melawin hadu peji tehang JIM Sarawak agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Serian JPJ Cawangan Serian dahin bahagian Siasatan Jenayah Narkotik BSJN upis saya polis daerah Serian lahu. Jarun operasi ni anano te kahum jatuh pitan laong kelunan alang amplesa melawin 75 kelunan daleh ta Malaysia dahin 33 laong kelunan Indonesia dahin jil laong ke kelunan India mandaleh India ja amplesa ja bahite alang amnyoh udang-udang immigration dahin lahu nah hadu sala alang habeh te ida bidang kuasa agensi alang tawin te alam operasi ni Menbeh hadu pula salang anna te ji lake kelunan Indonesia antahan nabin ha anya lemak mano sana hadu sala te ida seksen 15 bakah ji bakah si akta immigration 50 pitan palang 60 telok akta ji 55 nyati melok hui menuh dara alang uan netap te alam daleh ta Malaysia ni ha dahin kelunan ni di uan geri te pala upis immigration jah di pejoh anna dah JIM Sarawak bara pihak dalo paen mihat hadi peji dahin agensi alang penguat kuasa alang hak be dalam tengah ayat dah ja mihat laan pematuhan undang-undang dahin lahu ani ja jaga dena te alam daleh tam Malaysia kan anje dengah alang nai menserian ya. Apa yang telah pejah peji tak alam dengah ngedau aku sempapan telah teji lagu alang kenan Joli Jengan lagu alang kuma nyimu halam kaya ngedap lanku lagu ni aji lagu maling alang kenan Joli Jengan mentelak lim hari dah kayaan Miri FM.

Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Yeah.
1: Aku ialah jaka lang sayo ni. Jadi kita dari taman semangat nang mari pejoh ko ribu nang sayo. Palalaw aku ialah peluangan ni dengan para ite lang tay panau ira hitik tiba ni lang tay grip lita tiada dalun sayo kalau berhati-hati. Ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam alam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua ni mana kui ada di segau kau kira ya telok and pusu-pusu telang usan. Terima kasih.
2: Saya pesok menitam lim alang kelhi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku ialah wah nilahu nangan kelok nyam sekolah alang pek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah na lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Tangayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah wah nilahu maup tahnia maup sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahinah hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau, anan tua dahuk, sayu kelok.

politik. Alang angkalung marung dah alang uga pamoh nerepah gak peluva te alam online ni te alam jaka duman 2024 2025 dehen 2026 ni. Okey, lim lugi te peringkat nasional nerepah peringkat daleh tam tua ya. Tegu duman 2024 di. Lugi alang anak tagung kenan dah alang uga peluvat online ni. Yati G.5 billion ligit. Sin dah alang te an. Ani dah alang te na leput tu ni. Dah alang am te na leput te mina ke home mawi dah lim dah alang gak peluvat ni na leput. Mina ke home men uhan ni pa. Lugi alang anda tagung lah. Okey, 2025 yati 2.7 billion ligit. Anan yati sak ni pejuah ke orang ke duman ani matoh man bulan jidi atang bulan 5 duman 2026 lim kes norepah lim lugi alang melawin dah alang ugak peluvat dahin an leput man pihak polis norepah pihak lang te kuasa ti yati saya atuh 30 juta ligit. Awak telah nyenang ya. Kebunang duman tu ni. Oh saya atuh 30 juta ligit. Tapi tak balai atang matuh libu. Nunan sin dah halang anda ha peluvat tati pa. Naina ha upah sin dah nuti ke nure dah nengat nang alang dalok tih an peluvat. Nana lim lugi dah halang uga peluvat ni halang an kalung te alam daleh tam Malaysia ya. Telok te nyenang marung modus operandi dahin ngejeloh lugi dah ha alang an kalung ane di alang pah nane kahum dah ha alang gak peluvat ani ihati marung na peleburan norepas skim saham alang online ani di anda kuma mina te ke balai alang te na aplikasi norepas na apps na nutike bi apps atiti jaki tu aha nusi hatang jiduman pade na apps anandi nusi na dang pake apps anandi laan ngaban telok na pelaburan tibi u kahu mayak nesin an telok te te alam pelaburan ati ok pade nu nanto ni ha telok pena reput ke si lo kerja telok dang ala uli sin ati laan avin si ta jam ino hatai avin apps atiti u an dah kap no repa u am jadi an pakai ok marung pelaburan alang amwujud ani tegu duman 2024 di te saya atuh 40.6 juta ligit alang melawin kes pelaburan norepa kes saham alang ko panitua duman 2025 G.46 billion ligit ligit alang andaha peluvat men kelunan-kelunan alang tek leput tek joh hadui skamer norepa hadui peluvat tek alam online ni ok alam duman 2026 matoh men bulan G di hatang bulan 5 lim lugi alang utek na leput ihati telok atuh 60.6 telok juta ligit marung dah alang tek nyoh pelaburan alang ko panedi ok alang lubun dua na tek telok tini ha lubun dua na ke hati jenayah telekomunikasi dah alang telefon kumak telok tek utang kumak telok tek saman dan nanti ke anan pelahu ke home loh ke hanya lang lubun dua na lubun dua famous awi tak kumak nuti ke awi duman 2024 di apa tatu 57.2 juta ligit alang anda ha skamer norepah alang dah peluvat ni alang tekna leput tu ni onang ke duman 2025 saya atuh 2.47 juta ligit duman ni kebunang duman atang bulan 5 di tek 237.6 juta ligit sin alang an dah kira dah alana ni pah men kelunan-kelunan alang anda hak perlu vati. Okay, alang baik loh ke hati marung love scam. Ani tek hang telok telok alang hagen dah ga ani pa telok ani di alang hagen dah ga scam hang ngejeloh online nore pang ngejeloh telefon telok ti duman 2024 di lim lugi dah alang ga scam love scam ani i hati 45.7 juta ligit duman 2025 di 47.44 juta ligit kebunang duman ani tua atang bulan 5 deh nusik pihak kebunang lah nani hatang bulan 5 tu ha 27.26 juta ligit oh an

0: Okay, hati kerani tepat pukul telur junang ya. Aku sengkerita mati pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar. Okay, jadi dengar hasang kusi menitam hana, jadi dengar halang jadi hasaratok. Tino teji laki, dalih tam halang umun nani hati 50 duman ya, gak pulis takap mendelok bahagian siasatan jenayah daerah BSJD. Ibu pejabat polis daerah Saratok David Dawani endah kira kio melavin alam ji kes nakau buah sawit alang jadi hal ladang sawit Saskra South Roban. Okey, ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadi takap ni endah na kira-kira alam pukul 10:30 minit cihima Haji Umar Aruh ha Sungai Ruan Roban men udalo polis ni dikira ala dah buka tetuk kes ani ya. Hadui sesatan menglan laki ini dia pejinin anak nak alang kerenih si pain hatakep ya. Hati kira dawani tai masuk alam ladang sawi ialah hipun Saskra dahin kira pasoh sida pasoh ni kira dawani masan buah sawit alang dah lo habeh alan ya. Hati tai alam cikli tak hailak empayan dawani havah telap jaka dawa tai inang dah alang nyadui haladanganan. Kena lo polis lahu uhilek ji kereta helak lang lah nepitem telok puluh pitan tadan buah sawit dahin ji unik navan dah kira ala sawit tadi dia lang kunaran ada lang navan ala sawit dia kaya tojok arandahan Melayu ni ya alang dah nak pakai alam hadui nakau ni di lahu tena hadui pelasa atas sengitian menglan laki ni di hati negatif dada. Okey, kesan ini anda siasat haidah section telah atu tusuk pelupitan kanun keseksahan dahin kira kira ini alam dah ilau anak nak alang kira pempayan dah kelan. Okey, anda naji dengan halang unak lo hati dengan alang Naiman Saratok. Dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengar alang jadi ha kucing ha tina dek ji laki anda ha jin 22 bulan ha Uma Bisara Magistrate dawani hati David ni ha ni na hadui kira petakut hinan la ong na sendiri tapi ha ni kira si ha sayu kenap na hinan na kira dua ni ha don sayu ha kati jaga ngep ang batong. Okey, anak ni dah ha menglan arana ha na putra sangga Francis Mabong umun na 25 duman yang ngakun hana hadui salah ni haida section 506 kanun keseksaan lahu ya kira endah dakwa nah hadui ni alang kira teji dah alang nak usang ni alang bara yang sang lematai hina na alang umun 55 duman ni jadi te puku jadi te saya 2 bulan pulu duman 2025 alam kira-kira alam pukun telok lebih Haji Amin ha Alan Batu King Yang. Okay, dah mana Tafid hinan ni sendiri kata takut ha ni sang tak nunu alam sayu sang jadi ha ni palau na leput polis tak dau alang pia dahin laki ni dahu gak takap tak dau alang pia alam pukun tusu telok puluh minit. Okay, menuhadui pelasan atas ingatian menglan laki ini di nyap teh hipun kira positif dadah bangsa efavitamin dahin metavitamin. Okey, nana dengar halang kedua alang Naiman kucing. Di dengar halang bayar langsung kusi menita malang jadi hasrian dalam menupis Immigration Malaysia JIM Sarawak mano hadui op bersama ha station penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian ha Alan Kuching Serian dah halam di. Okey, dah khabar alang Naiman JIM Sarawak. Hadui ni anda hatna matoh menpukun saya atang pukun puluh cici ma melawin hadui peji hingga lo JIM Sarawak agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Serian JPJ Cawangan Serian dahin bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN ibu pejabat polis daerah IPD Serian. Hati teji atu pitan ong enha pelesa alam hadui operasi ini di menhangna hati tu 25 ong dah mendaleh tam 33 ong dah men Indonesia dan teji ong mendaha India ya. Lalu teji hadui pelesa anda na tena teji laki dah men Indonesia agak takap David and kio Nah, harui salah hak ida section 45 bakal J bakal C Akta Immigration Pelupitan 50 Pitan Pelupitan 60 Totlo Akta Jatuh 55 nyati kira melok alam dalih tam wi men alam jakal u endah naptap ya. Lahu laki ni dah geri taipala upis immigration jad pecoh hari sesaktan. Okey, nantuan dah hati sudah dengar langkusi menitam limitam dan peci alam segmen ni. Teh cakap alam pialan teh dau jima.
1: Panopiwe pedah teh alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habis nusidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau perlu hipun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hello Betty, nun dengar kak?
3: Oh hai Sun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telefon dah ho.
2: Oh okay, sayu kanan.
3: Ini telefon ni, selap nomor ni.
2: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
3: Selap nomor nanan.
2: Skema nan kuriak ho.
3: Jan ku ikam baju nak.
2: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daunnya, uli

0: Okay na naman adi tampa ji hati kelang lagu alang kenan Jolly Jengan lagu Livan doh kaya nalau teh ji lagu nandut alang kenan Emelina rindu lagi ya kini aku menitam lagu nadi upah pantam Leviani ya. Okay pantam pejah dalam segmen tam Leviani hanya kusang kunci ji info menitam alang kelang radio kayan. Okay teh ji program hati program na atapa akai bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2. Okey ni langsung mano atau palang yang mano hadu ni hati dalam parlimen P27 Miri ya. Ini kira sang tulung menhui nama dah alang kira tekap sang deng ala lesen gamutau alang sah. Ani huina mendahal empernah tehipun lisin gemutau kagum kelita kaya huina mendahal golongan B40 lahu mendahal te terima sin tulung menperita dahin dahal gak tagung ha ida B40 ni di alang huina mendahal kita ala senang nalah hati mendahal te terima STR ha. Okay lahu hati jadah lo ni dah kera melai sang ala lisin motosikal kelas B2 ani di. Okey ani kenuka syarat-syarat nak mendahalang sang akai lisin ani atau pasin tulung ani yang ada ani mesti warga negara Malaysia umun 16 duman tai ha hujung ya hipun batung alang mage ya kul kemadi nusi teh hipun lisin gam kereta gam motor gam lipan kah asana lisin lah lahu nusi teh pernah ga atau pa bebas menunun tuas nara hitam alang neman uma bisara JPJ dahin PDRM ya. Okey menhalang sementang ante tok hadu ya ni hati kelodang pahabung hindalo ha pusat khidmat rakyat parlimen P27 Pitan Miri lubun telefon 02 saya 520 Pitan 46. Okey lahu hati kelodang pralo kira telefon atau pahabung dahin dalo ha JPJ Miri kelodang ilau aranda ni hana Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00554. Lalu keledang telefon dalam hati akademik memandu EGAMEG bahagian program My Lesson yang na 0GGG tolong unji ni ya 0GGG 520 saya 2G pitan. Lalu borang menhalang sengyah ni keledang alana hap pusat khidmat rakyat parlimen P2 atau pelupitan Miri. Okey lanjut info hati Allah hat bahi ku hadau hati dau pahdara atau papa bayak lo matenaran ya nate pulupitan do bulan tusu duman 2026. Okey nantana info marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 ya. Okey kali ni aku senggeritam hati pejuh alam segmen tam segmen lung alang jadi tedo ni. Menunina aku pala pahapan tam ji lagu alang kenan jauh laing hati lagu perah-perah men itam lim.
1: Dewan ni 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan bangsa pribumi alang urung ayak dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak teguanan dah dang lamate dual ong pegawai British hati Charles Frog dehen Henry Steele. Dah tihurung anan bara genap dah kelunan dalehani jani kem dahin aturan alang te tak lem aturan James Brooke alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehani tek jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brooke alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehani hipun teguanan ampayananan James Brooke te negerang kubu hak kenawit te duman jeribu saya atu 50G dehin aran kubuanan hiaknah kubu Emma. Tujuh ayak kubuanan antegerang alak deng nyapat kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dehin tewe bahak banget alang jelang dehin avan-avan alang kaya hasil dehin alang jelang dehin tubu alang deng musang bolong ala dahak jan te puyana. Amin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang menbeh sawiang dihin sekalai ujung nak deng api kubuanan. Amin anan dah British hurung nyulengwa win dah uan mereng. Ujung nak kubu Emma deng British api uli ngwa. Dahin tegu British nyule uli anih alang ayah artina halam pentadbiran brok hak Sarawak. Tokanan alang jadi uki avan nak pelayang kuasa nak hak hunge rejang hak mukah dahin oyak. Awin lahu tak ji men uki awin nun British alang tak edah higam Charles Brooke tugu ati dan hilek nguak kubu Emma. Awin tugong teguanan tubuh tusah pebunu tak hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dalai Sarawak teguanan. Hiati tak hang duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60 ji. Tugu ujung duman jeribu saya atu 52. Tubuhan yang tehang dua paharin higat ani awin pelek kuasa petap bahunge muka man ini nah taharin James Brooke sapol usu halam daleh muka empayan pelayang kuasa nak muta mudiak hunge rejang teguanan legah bolong hak muka hajak melegah awin hunge anan alan awan hak gribalo dahin bolong musang jin ngua awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong man muka tenang puboh hadui alang andah na. Awin teme hadui alang tenang dahin marunganan alang ngetekna dahak kelunan alang na dagang bulong ake jamu kahanan jenibuh pake pupulan. Bi Pangeran Arsat jenikam ngakun pengake Pangeran Matusinane. Dahin han kalau hitok sejarah tejo perang saudara mukah duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60 ji kelok seng jam halum tejo longanan. Dua nanti jo hadu yang kenal Charles Brooke anana alanaya men Charles Brooke dang mihat kuasa nak hak hunge rejang dahin hak muka dahin uhiak dang api uli nguak kubu emanan ihak timudiak hak hunge rejang dahin negerang kubu Sylvia hak kapit alah hak najek dahin dang pelayang lahu kuasa nak. Awinanan dua nih 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan tak ada do bangsa pribumi alangurung dah sawiang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Segenap manikarin selebih manitam lim akui Elisa Baun halam dengan lebi Redo Kayan Miri FM. Ani lim dengar. Jilake mendalih ani alang tenetung dahak na roadblock SJR Ops bersepadu hak jalan padungan T20 26 di endahak nyelemak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam menga leput alenai mana jabatan kimia jadang pejoh hadui siasat marung geriklita tegu mavuk. Tek kuri-kuri hadui nyelemak habbe alang lahu melavin pekasau dahak nyadui pelitah na hadui dahin da mau katusah mendaha alang teh hak ujung alan alun. Iha andahan media pesuk menuh jipeng perhimpunan bulanan ibu pejabat polis IPK kontijen Sarawak hak Kuching Jih Madi. Ji pegawai kanan polis tegak hak kudakna menuh lakianan netung iha tegu iha narok blok hak alan-alun tek Jih Ma 22 bulan 6 di. ...52 projek alan-alun alang belegah 10 juta ligit... ...dahin 6 projek jabatan UK alang belegah 10 saya juta ligit... ...uh endak lulus hadun lamber... ...jadang maju uvung infrastruktur alang tehak ngavan anan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Imbas Bara... ...melim anan 21 projek alan-alun uh halum... ...dahin projek alang habeh alam dahak nana... Tepat projek Jabatan UK Uhalum dahin dualaan alam dahak nana. Hadui ngemajuanan endahakna jakuna bangu melai panau dahin mauk hava mendahakna ekonomi maring hak hawang pasen. Iha baranunan tegu jipeng ngiling bidai gawai dayak dun lamber hak miri. Alang basa dahuna ihatih timbalan menteri hak Jabatan Premier Sarawak Buruh, Imigresen dahin pemantauan projek Dato' Gerawat Gala. Alam tu kabeh, 54 projek namai sayu ngavan tusah habahagian miri lahuh endak lulus dahin belegah jiatuh 40.5 juta ligit melavin namai sayu alan-alun alan tekereng dahin jabatan. Program subsidi budi madani damauk tuk alang sayu mana 4 juta kluna bangu Malaysia te 30 ji 2 bulan 5 di. Kementerian Kewangan Bara program anan melavin daha alang pakai nyak diesel ihatih 10.5 bilion liter dahin pelitah tagung legas subsidi 10.2 bilion ligit. Lega subsidi anak lahu tabah telok hangun lipat menuh tipuh jaka alang piah, alam duman, alang lalaudi menuh krisis hak Asia Barat. Alam kalung hu aina hak Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan Kuma nusite pengakai alam perlu endahakna pakai budi madani avin syarat kelayakan alang endahakna tep ihana terang dahin melai. Pelitah Pak Anan Nyinang dahin namai sayu program Anan jada mauk tulung mendaha alang perlu. Dengan ani men Redo Kayan Miri FM. Masyarakat hak hawang pasen alang aktif tawin alam jaga ngepang dahin persekitaran dan sukung hadui ngemaju komuniti alam jaka alang aru. Adun Meradong, Dato' Ding Kiong Hing Bara, Program Kebersihan, Keceriaan dahin Inovasi 2026, Kampungku Sejahtera, Ihana Jingavan Alam Berguna, Jada Mejat Dahak Nahadui Anan. Hadui jaga ngepang, mesaluhap dahin sayu, dahin jaga alam sekitar, nusihatwa dan miat gaya urip, bidang na komuniti alam mage, dahin murip dena. Iha baranunan tegu jipeng pejadi, dahin mau ke dahok bara marung program anan hak bintangor. Mantan ala gaben RTM Sarawak Tukino Mapol UMT ala pukun 43 minit jihmadi ha umapra Sarawak tawid perah pusu. Iha pepah ngana tegu umuna 60 pitan duman. Iha nyadui ha RTM Sarawak alam duman 60 pitan tusup lusaya empaya pencen alam duman 2026. Alam iha nyadui, iha pernah endah uk anugerah pingat perkhidmatan setia alam duman 2003 dahi perkhidmatan cemerlang alam duman 2005. Iha lahu melek dohna ji anak doh dahin dua sauna. Patena endah na pihak hak tanah liang Islam Samariang Petra Jaya. Suruhanjaya Komunikasi Dahin Multimedia Malaysia MCMC Pejedahin Polis Sarawak takap daha alak enyelamak nakau uvung telekomunikasi ngejeloh op lusuh hak tatah ngawan kucing padawan dahin kota Samarahan tek pelusaya atang pelupitan 26 alang lalaudi. Alam ji kenyataan MCMC Bara daha nahaduna bau haji premis ngawan melok bareng. Daha pesu kehomnaan uvung telekomunikasi alang lahuh melavin bateri jihe alang mejat line dahi unit radio jauh RRU alang enyelamak daha nakau. Dua laung enha tahan jadang tulung daha nahadui siasat. Lim uvung alang melavin enha hilek jadi tadak. MCMC Bara kes nakau aset telekomunikasi dan perkhidmatan komunikasi daleh tawin. Daha alang salah dengan hukum atang 500 ribu ligit nurepah jin dara 5 duman nurepah 2 hukum anan. Nunana lim dengah lebih redo kaya mire FM alang Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Saya Lovi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita itu banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Kerajaan Baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Daegu Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

pokor nom ngume. Sebunga sedemuti pun punabar, takah ngerosia kes jenayah indeks de Sarawak mad jagin 20%. Program Sarawak Kusayang dekapit sakat nyenang bidapa du rakyat duh puas akses perkhidmatan perita. Sarawak biguna dan robis boga pakar kardiologi nganyak nyukung pibuka pusat jantung Debau. Selamat gumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar suak YFM Bidia. Demutik tengah nabar. Siri Sarawak itu polis Sarawak memujur ngerosia 70% kes jenayah indeks dibanding 27% dan Sarawak dia ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang iti bituna dua tindakan patas dua di potet-potet pihak polis batai penusah jenayah do hasil tindakan penguatkuasaan derobis ngasi. Ia sabut dan iti lepas bigupul tiap bulan pun upis polis kontingen IPK kontingen Sarawak. Dan sina pengusapa Datuk Muhammad Zainal nang kes jenayah di Sarawak memun 20% siri taruh perni anubaran limuh terlepas. Nikan 1,600 mengenik kes mau berekod banding 2,042 kes dan tipu sama soal sumia mu'un 400 taruh perni kes. Yenang sen jenayah kekerasan 262 kes mau berekod mu'un 500 banding 2 soal dia ini. Pak Sungumunu kudu-kudu sub kategori dekada kes rogol memakin bertambah sementara kes merupak pakai senyata mu'un 60%. Senjenaya harta benda ni 1,140 pri kes mu'a berekod mu'un 24%. Program Sarawak Kusayang SKS Adin medang topat ke patah kapit selamat taruh onu tajah tiap sepagi neg onu minggu sedia buka masam aktiviti dekona. Setiap usah perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nang program minuh jagin platform perintah bidapa do rakyat do ngajit isu do isi otin ratus sebaga. Ruang rame sakat nyenang arek benai dang onu nuamiti yenu rame petajah majlis da premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ruar sen pitanga da agensi do opis perintah program minuh pun sediaga pinorang pasal peruang nyambung sekolah sen depada moko sijil pelajaran Malaysia SPM dua sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM bayar peruang kerja ngerusuk inisiatif Job Sarawak. Yenang rakah inuh bikuna nganyak turung belia ngatur masa depan dua dapat akses terus nuduk peruang kerja. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuiti terima pengundang hormat Duta Perancis ke Malaysia Mark Abensur de Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuan pengundang hormat inuh ialah nganyak nagap kerjasama durundiang peruang strategik dan bidang pemasang do ekonomi osah Sarawak do Perancis. So do pihak pun bertukar-tukar ke buat fikir pasal peruang kerja modal bayar pemukat bak tempatan nganyang nguat Sarawak jikin hub ekonomi do industri de dapat beraga de rantau iti. Ruasan inu, rundiang pun nawab ke aspek tenaga de dapat abuh pibau de kedak projek hidro bayar pemasang dan syarikat Birun Air Borneo.

bengas pembenaga. Kadar penglisih kes jenayah indeks di Sarawak bertambah dek ijuk perundik peratus. Program Sarawak Ku Sayang dekapit bideput dengan inya ratus dengan sedia perkhidmatan perintah. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tinan nyukung pusat bau jantung. Selamat lama tendu, salam Malaysia Madani, bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidia di tengah aga. Polis Sarawak berjaya cun kader ngelesi kes jenayah indeks kahi iju pru ini peratus sita ket sawati. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang ahi kes dapat ngelesi hasil tindak pantas pihak polis ngelawan aktiviti jenayah. Nak pidaan kader ngelesi kes masu taruh perujuk peratus sawataya na bitambah nek icu perundik peratus sawati. Ihong kes dok report mengelesi hasil tindakan pantas pinguat kuasa. Nek pedanti meh majlis berkumpul tiaburan puun opis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Jaga Masuti Dato' Muhammad Zainal menang kader jenayah di Sarawak muhun 20% takat taruh perni anubaran rima. 1,600 mengenik kes rekod berbanding 2,042 kes timpu sama sawataya na seinci mohon 400 taruh perni kes. Jenayah kasar kahi 262 kes rekod dengan mohon 5% berbanding sawataya. Tinggal sub kategori mung kes rogol bertambah menipan kes samun rekod pimuhun 60%. Jenayah reta benda 1,240 kes rekod senci muhun 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS itise ngacung tempat keempat nehen kapit timpuh Taruandu tegi pagi nek anu minggu ahi aktiviti mesusun. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki menang program ti platform perintah ngkeping penyusah inya ratus. Acara kemunca jangka natur anunem. Program ira buka beda premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Selain pameran perintah, program ti sedia penerang pendidikan Dato' dedeg anak sekolah mengemas sijil pelajaran Malaysia dengan sijil tinggi pelajaran Malaysia serta peluang kerjaya minan inisiatif Job Sarawak. Nemenang langkah tinanulung pimucang ngirancang pimudip masa-masa de iramandeg dengan dapat akses peluang kerja. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti terima pimandeg Duta Perancis neg Malaysia Mark Eben Sua de Komplek Satria Pertiwi Kuching. Tujuannya berunding peluang strategik bidang pimancang dengan ekonomi ancas Sarawak dengan Perancis. Dua pihak bertukar buah fikir pasal peluang pelaburan serta pimaket pimancang tempatan langkah negap Sarawak jadi hub ekonomi serta industri bidaya saing di rantau ti. Selain seem berunding, ekspek tinaga boleh pibau mung projek hidro serta pimancang sektor bilon. Ti piberetna cadang pimancang company bilon e Borneo.

fikir bersama dengan Tony Peace Band The Martina. Napa-napa. Sebab kaya cuba-cuba lagi kuana. Mana tahu ada dia nyangkut kuana. Okey, Mani, terima kasih Pini Zama. Dia ngariti baiknya bagi kita ada kawasan Serian. Ada pengepimnan frekuensi ni kusong ini penicu megahus. Okey, dia ngariti suka aku peraga dengan bala kita. Bagi bala kita ada nyungka jawatan. Dia masu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA. Dia ngatur sesi temuduga senjeng umit calon bagi jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 ya. Ini orang atur sesi temuduga bitagi masuk 22 anuburan 6 nek taruh anuburan cu 2026 ya. Bagi bila kita ada nyungka jawatan ti, bila kita boleh ngecek status kita ada portal SPA / Facebook rasmi SPA dengan email the meregister ya, the abi portal SPA PRI. Atau penerangan lebih arus bila kita boleh berhubung dengan Encik Henry Semana Anak Rabong the Lumur Kusomai 2 2400 ini ya, bila kita boleh berhubung wang masa bekerja ya. Semati nak cekedek agah the masuk Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA daerah ngatur sesi temuduga wang 22 neburan 6 tingan 2 nah daerah mangan wang taruh anuburan cu 2026.

terima kasih Rabi si Angan Adi Baba bisa mangki eh ngarep mati. Rabi si ge Angan Adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Biju udingi atangga ragu pramenta sojaman 90-an. Dog beranak ngasawas memperi rima pro-peri di Perak ayati Tasrib inap ni penyanyi sojaman 90-an. Ayi pigur karya jadi penyanyi sojaman memperi juk prunam kan ayah agi menang dalam bitanding beragu. Ayah menega menyerja jadi pengarah lakonan di Pentarama Jabatan Penerangan kerepasannya ayah meret Orkestra Tentera Darat OTD jadi penyanyi. Ayah pegur rekod album I Adis Bungas ngasawak semempri peri perundi Adidan di Mata Cinta. Ngarep mati atak ribir praman ngaragu I Adidan Cinta Dangdut Adi madok rekod ngasawak semempri peri peru rima. Zuraida binti Mokhtar pangkat timagah ngaden Zuraida ina penyanyi jaman 90-an bi asar sok Melaka. Ayah ka sepet rekod taruh buah album ka ngarep mati atak re bi praman ngaragui adidan kelmarin. Ragu atik madognai beda Megat Ismail kadau rekod ngasawak semempri peri pro dua. Gana ja atak pucu ubi praman ngeragu jaman 90-an bisama ayati Tasrib ngeragui cinta dangdut keripasana pucu ubi sama ngazur eda aditeban ragui kelmarin.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

FM Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anulingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pegedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

kerja ke sumber adi berkait. Dan ratus dok ingat pada report tanda aktiviti adi dikena iat ngatak pengkas pemudah ratus pari dok perusak. Sinak semang taruh ribu taruh ratus naan mujur seun kerja pari asir intervensi pasaran buruh adidok masang pada perita. Opis sumber manusia kesuma kedatnang kepkiang ana dok rekod so semang dua anran Jun adripas bisengan so statistik pertubuhan atur seramat pekerja Pertubuhan Atur Seramat Sosial Perkeso. Kesuma kedatang pemujurana ina kedat so rebis 62,000 kerja adi mujur dok ngisi so portal My Future Jobs. Baga individu seen kerja pari derem pitak perkhidmatan prabarang ka pramin. Derem tipu arisamah perkeso pejuup teras program katu pimahir samun training ngat turuk ngera adi siro kerja nam pimite industri. Perungun 100 naan rakyat Rais Sepah dan Bitan beroperasi bersepadu Opis Immigration Malaysia Pitak Rais Bintulu bersama pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi ada berkait dengan Opis Opslera, Ops Gegar ke Ops Belanjana dokanu di mai kawasan di Bintulu pigru sapukon di isesan 20 anbran Jun dan mai isesan 22 anbran Jun adari pas. Penerang so Opis Immigration Malaysia Sarawak datang 124-an do persa dalam operasi ana. 100 naan rakyat dari sepa do bitan tunu bermasam sara samun rebi so tipu adidong netap de bian permit samun merangar syarat pas. Opis Immigration Malaysia Sarawak datang operasi kuat kuasa Red Dog Bideras ia netu anak-anak Immigration Reis Dog Tunda.